Tala flava malo re soifua usi mai rafa fonga I tala fowu re Radio Samoa. Wa mwatu mai Amerika masasai tutu tonu, wa whairua se sui mai Amerika I CNN oro wa taufia ne inga yo inga Amerika I Iran mole te minei, I le mahea o le toititi rua wa yaso oso wha inga I le atunu.